0: Bueno, hortxe aitu deu, ba, krastaleari, ba, zensuratu zioten aurrenengo bestia, asilun. Bueno, gabon, entzule guztia, izarata zarautzen zaude, gabon lagun izostua.
1: Ba, bai, gabon guztia.
0: Gabon, eta bueno, ba, lenguan esan gendun bezala, lenguan, bueno, humilitateko laguna geontzian hemen, parre batzu botatzen gurekin, eta gaurkoan, ba, monografiko berezi bat inbergendula, ba, kras... Ba, kas mugimenduaren inguruan, ez? Da, ez txalako bakarri bat, talde, musika talde bat, ez? En, da, bueno, ba, hor... Hainba gauza lortu ditugu behin inguruan, eta euskera lortu dugun bakarra da, ba, izugiroa fanzin, ba, bizkaitarrak egintzuen, ba... Ba, traduzio bat, euskera behaien biografiana irakurriko deune, da, irakurriko deuna, eta gero, ba, liburu batetikan, ba, nunca fuimos una banda, éramos crash, ba, entrevista bat irakurriko deu, Richie Utenberg egindakoa, laro gaita bilan ustet, eta, bueno, ba, liburuti Penny Rimbaud y Crash tienen una bomba, textos, declaraciones y arte de la banda más peligrosa del Reino Unido, liburuti hartuko deu, la felguera sigillo agateratakoa, eta, bueno, ba, hortan pasako ditugu paseko deu ordu terri hori. Hortaz aparte, ba, kontzertuen berri emango deu, da, ba, ez dakit, ba, sorteo txiki bat ingo deu, de bai, deitze unantzat, edo mesu bat bialtze unantzat, ze ba, lenguan urretxu sumarrako gaztetxean egon ginen, kakain zona irratia nahi zuzen ere, eta bertan, ba, urtarrian atreatako bilduma bat oparitu ziguten, hemen irratirako, zaratataraz, irrati saioak, bertan, ba, hogeita masei talde,
1: pare bat, zian, no? Pare duzu guneko?
0: Pare bat, bai bat ekarri. Beste ere, emango jane bai. Hogeita mazik kantu zozatutako bilduma, ba, bertan, ba, zahuzko talde batzu, bai, diskoira metraita eta erantzun, eta etxeia, da, bueno, mundu osoko, ba, beste hainbat talde, ba, beste bateako, Mover 87, Black Panda, Drop Dead, Basurde, Detestation, Holo Kabizindu Ger, Romantiko Gorila, Negatiba Pro, Tantiba Magi, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ba, hori oparituko dugu, da, sorteo txiki bat ingo dugu bukare aldea. Inbarrezun bakarra da, deitu 9 4 6 8 6 8 telefonora.

jendiek esateu, ba, diskonenak, akotz tartian, LP bikoitz bat izan zan, The Feeding of the 5000, irurogeita emesortzian ateratakoa, Small Wonder Recordsekin, behien sigilua atera baino lehenuo, eta bueno, ba, bigarren golan izango zana, ez? Kerastaliana, tartian jarriko de musika pixka, da, bueno. Hasingo gea, ba, Kerastalearen biografia honekin, badaki pizka igual txapa izati izango dula, baina, bueno, nik uste, ba, pena merezi dula, da, ulertzeko beste ikuspuntu, da, beste bizimodu bat, punkan inguruan, ba, Kerastale taldea gabe, ba, etxena gaur egungo existituko, ez? Da, horregatik, ba, gure omenaldi jagarkuan zata zarautzen. Bueno, hasingo nahi, txapa asko ematen bai deitu, desan, nik junai polkulartzea. Bueno, ba, Classic Nighta bere buruaz beste egin zuenekoa. Da, la dio. Mila beratzen de irurogeita maseian, punkak bere burua orkestu zionean munduari zuz euk egin edo do yourself mesua zabalduz, guk zenbait bide rehabilita urteak geramatzanak hori egiten. Sinetxe genuen Roten, Johnny Roten, Strummer eta beste mesulariek hori esan ez zutela. Azkenik ez geunden bakarrik. Talde bat egitearen ideia ezitzaigun sekula bururatu, serioski. Besterik gabe gertatu zen. Funtsian edonor parte hartzeko libre eta entxeguak gauza iskanbilatxuak ziren nahita ez. Moskorren festa baino zer gutxiago bilakatuz. Hori mila beratzen da irurogeita maseia zarira itzaiten, eh? Steve Ignorant, abeslaria eta Penny Greenbaut, bateri jolea, basebiltzan elkarrekin jotzen eta idazten. Eta mila beratzen da irurogeita mazazpiko hasieratik, baina ezin urte bereko uda arte izango beharrezko ekipazioa eskuratu eta lapurtu genuena une hortatik geure burua ideitzeko crash. Ba, inglesez dana, baldar. Hau esela. Bosta beste konpozutik genitu larik, errepidean abeiatu ginen fama eta diru txaren bila instrumentuekin eta edari andanarekin. Kontzertu arrunt eta ongintzaskoak egin genituen, independentzia eta egokitasunaren erakustaldi kaotikoak. Kanporatuak handik, kanporatuak hemendik eta orain mitikoa den Roxy Klubetik kaleratuak izan ginen. Haiek zioten nahi zuten bakarra jarrera honeko neskamutiak zirela. Ustean luteak azok gitarra eta mikrofonoak jostei utxak direla? Horen bagenekien gure punkideak, Pistos, The Class eta beste sasipanpinek ez zutela gauza ondirik egingo. Gustatzen zitzaien pentsatzea agintarei iruzur egin zietela, baina Joy Public pertsona anonimoak izendatzeko modu bat zan, gara jortan, izan zen iruzurtua. Ez zuten bere burua baino lagundu, beste moda erraz bat iriki zuten. Londoneko Kings Roaden bizimodu berria lortu eta iraultza bat piztu zutela aldarri zuten. Betiko lelo berdina, bakarrik gaurden berriro ere. Odeiska alkoholikotik aldendu zerabaki genuen geure helmuga negozio musikalaren esplotakuntzaren alternatiba erreala sortzea bihurtzea. Bihurtzea. Gure asmoa zen eskuratzen zena, baino gehiago eman zezaken zerbait eskaintzea. Azken finean gure asmoa zen horrek birautzea. Bizirautzea, ostia. Agertokitik promesa ugari eginak ziren, ondoren kaleetan hasten zirenak. Bitartean, 1767-1768ko negu gorrean kontzertu dezente eman genituen The White Lion aretoan Putney Ukasubs talearekin. Ia gehienetan ikuslegoa osatzen genduen guk Ukasuben jotzen zuenean eta Ukasubs gure txanda iristen zenean. Batzuten penagarria zen, baina sarritan divertigarria egiten zitzaigun. Charlie Harperen ilusio nekaezina izan zen beti inspirazio unego horretan. Punka jendearen musika delako bere erabateko sinismena askoz gehiago lotu zizekein iraultzarekin, McLaren eta bere kronikek neiz amestu izan zutena baino. McLaren bere garaian izan txan, ba, ordenda, ba, segana Londresen arropa alternatibarekin, gero da, ba, Sex Pistols, ba, Sex Pistolsen managerra edo

0: katapultatu zioten pertsona San McLaren. Eta
1: 6 pistols eta aberaztu zan, ere bai, orduan, ez?
0: Olea, olea, hemen ja argita gari gelitzen da, ja, klasiko jendia komentatzen dula, bai, ja, zira batetik an. Ba, bueno, gero aurreago ere argitzen du, asike jarraitzen goet irakurtzen. Irmotasun finarekin erakusten ari ginen punk kontaka joak beren benetako erpegiarekin. Negozio musikalarien iragarkiak alegia. Gure kontzertuak basatia eta ordenurik gabekoak izaten jarraitu zuten. Oraindik ez genduen jotzeko behar bezain helduak eta horrek zekarren egoera bat non abesti bat jotzean gutako bakoitzak abesti ezberdin bat jotzen baizuen. Kaos guzti hau benetan entretenigarria zen. Inore zitzaigun axola larruzko botak edo tean esnea izatea. Inore gintuen ardura nola berradizkidetu zizakien anarkia eta bakezaletasuna. Inore zen keskatzen bakunenen inguruko bakarrizketetan jardueteak. Garrai horietan arduratzen zitzaiguna ziurrenik bozka tragoak hartzea baizen. Ideiak irekita ziren. Gure bizitzak eraikitzen ari ginen. Hauek izan ziren urte miresgarriak. Sortzen ari ginen alternatibaren aurrekoak. Benetako punka ekarri aurretikoa geto ume baten aurka. Rock Against Racines kontzertu batean parte hartu genuen behin. Emanaldiagatik sekula kobratu dugun aldi bakarra. Diruaz arduratzen zen perdonari itaundu genion zen kausarentzazen dirua. Ark hau da kausa, erantzun zigun. Sekulaz genuen Rock Against Racines entzako berriro joko. Kontakailuak aberritik pasatzen ziren bitartean freskatzen zituena usainduz, gu sendotzen gindoazen gure isolamenduan. Orduan erabaki genuen edari maderikatuarekin amaitzea eta gure buruak inoiz baino seriagoa hartu. Janskera beltza erabiltzen hasi ginen protesta moduan fashion punkaren arropuzkeria narzisistaren aurka. Gure emanaldietan film eta bideoak barneratzen hasi ginen. Triptikoak egoizten hasi ginen eta egunkari bat egin genuen. Internationalan antim. Gure amaiera arte erabiliko genuen irudia sortu genuen eta konpromiso hartu genuen hoi baino urrunagoa begiratzeko. Behintzat, 1984ko mitiko horren amaiera arte.

Blum, 1978ko udan, Pete Steinert, Small Wonder Recordseko jabeak, gure maketetako bat entzun zuen eta liruratu zen. Single bat kareratu nahi zuen, baina zein abesti aukeratu ezinik, konposaturiko guztiak grabatu genituen eta historiako lehen 45 multipista grabatu genuen. Albumari The Feeling of the Thousand gaitzen egeana fondotik gehitu genion. 5.000 baizeren ekoitzi genezazken kopuru minimoa. Salu genezakeela uste genuen, baino 4.000 beratzen kopia gehiago Feeling orain urrezko disko izaten 100 kopietara dago. Baina ez dut uste gehiagi entzun ahal izango dugunik musika prentzan horren inguruan. Orain gure zuzeneko emanaldi osoa grabaturik genuela, eta zuribeltz berriztatzailera aldatuak musika prensa gure ibilbidean zehar jarraituko gintuzten erasoekin hasteko unea izan zuen. Bai ura, baita guere gorroto gintuzten, eta beren muzinak pasiboki gainkartu gintuen. Eza egu horrezko iruditzen esatea Britania rockero talde eragintzuenetako bat izan garela. Egia da ez ginela eskatu gehiagi eragin musikala izateagatik, baina gure eragina gune sozial askotan piso handikoa izan da. Hasieratik edabideek mespresatu izan gaituzte eta soilik egoerek behartu dienetean eman digute sinesgarritasuna. Simplea da. Ez baduzu euren jokoan, esplotazio musikalean parte hartzen, haiek ez dute zurean jokatuko. Negozio musikalak ez ditu soilik taldeak erosten, musika prentza erosten dute ere. Kontakailuak gu sekula imaginatu genituak, baino asko zondiagoa ziren. Horrela, ohartu zeuren kontrolerako mehatxu baginela, etxaiaren gandik lehen eskaintzak iristen hasi ziren. Mr. Big saiatu zen gure buruak ardo merke eta 50.000 lira trukean erostea Pulsieren pakaren parte hartze bagenuen. Esan genuen merkatu irautza lor zezakeela eta sekula ez geneukala arrakastarik izango haren laguntzari gabe. Errefusatu genituen eskaintzetako lehen izan zen. Ez genuen berriro topo egin eta ez genuen berriro Jimmy Pulsieren beharrik izan. Feeding kaleratu zenean, 1979ko udaberrian, lehen abestia asilua izan zen eta The Show on the Speech adierazpen askatasunen soinua baitatuta. Hori da, ba, asilun kantaitu deuna aurrenengoa, gure kuñata gero. Ekoitzi behar zuen lantegiak erabati zuen abesti originala Reality Asilun, beren eta zuen gustuarentzako iragaingarriegia zela. Honako dugu mundu askaren zentsura jokabidearen benetako aurpegia. Topatu genuen asilunekin ekoitzitako zuen lantegia ondorioz birgrabatu genuen, Shabet Woman gehituz. Azalak etxean eraginez, 45 penikeren trukean saldu eta erabat lur jota utziz. Argitalpen honetan, Reality Asilunek berehala ekarri zizkigun arazoak. Publiko orokorraren kexek polizia gidatu zituzten nazio osoko dendetara eta eskolar jarren brigadaren bizita jaso genuen. Arratsalde animatu izan zen ondore. Te artea moraltasun publikoaren gure zeindariarekin, azke geratu ginen ondoren urtetan jarraituko gintuzten jarraipenen mehatxupean. Ohar bat jaso genuen azke ginela esanez, baina ez gintezela alakorik berriro egiten saiatu. Gure askatasunaren naturak saiestezin egin zigun berriro egitea eta ondorioz polizia jasarpen amai gabeak izan genituen. Gaur arte jarraitzen du. Fuck!

Garai horietan, izango zen Jon Peleren irratsaiorako eman genuen emanaldi bakarra eskaini genuenekoa. Gure lotxagabetasun fama askorrak aukerak emante zinzkigun. Zenbait emanalditan eta epe batez BBC-ko zerrendetan azalduz. Itxuraz, Maldiven inguruko gure ikuspegi disidentiak ez ziren onargarriak BBC-ri, kexu ziren ikuslentzat. Justo ba urte horietan ba ez daki zengo zuen ogoratuko zehazten edo ez ba Malbiden buda izan txala, ez las Malvidas o Malvinas edo dago zeo ze. Bueno, jarretin gara. Prentxan zegoen ikamika deusesteko eskertiar eskuindar tendentzin guruan bandera anarkista erabiltzen hasi ginen. Garaian abiribildua arraroa zen ikustea finkaturiko eta orokorrean aspergarria zen literatura anarkistatik. Hien poderio simbola galaruzko txupak, partxeak eta hormak epaitzen hasi ziren nazio osoan. Urten ondorioz mundu osoan zabalduko zen modura, horrotenek bere buru anarkistatzak aldarri zezakeen, baino geu izan ginen anarkia milioika pertsonentzat mugimendu zabalduan sortu genuena. Une berean, jakinik CDN, Komite Nuklear Desarmatzerako Komitea, existitzen zela. Bere aldian, bere borroka bultzatzea erabik ere nuen. Une hartan, ematen baitzuen CND esela gai bere buruz, bere kabuz egiteko. Musika printzak esaten zuen arren, kontzertuetan bake simboloak erabiltzen hasi ginen. Errepidean zeharreko gure aleginan CND berrindartzea lortu zuten. Bere berrindartzearen zutoin bilakatu ziren milaka pertsona barneratu genituen. Informatu gabeko gizarteren sektore berri bat bultzatua izan zen pentsakera erradikal batera. Manifestazio erraldoi erakustaldi eta ekintzak egin dituena gaur daño. Gure lanaren benetako eragina esen rock'n'rollaren ere muan topatuko. Bai ordea munduko milaka jande erradikalizatuaren baitan. Graham Haneko ateetatik Berlingo arrezira. Stop the City ekintzetatik Poloniako emanaldi undergroundetaraino. Anarko bakezaletasunaren gure ikuspuntuak orain punkaren sinonimo dena ere bere burua ezagutarazi du. 1977aren hasieratik London erdialdeko graffiti gudan parte hartu izan dugu. Gure plantilla dun mezuak edozein zirena Fight War Not Wars, gudak borrokatu gudarik ez, Stop Yourself Shit, pikutera zure zabor sexista, lelopean izan ziren erresuma batuan azalduko ziren mota hauetako lehenak eta mugimendu oso bat inspiratuko zuten. Zeina gaur jiko parkiste eklipsatu duten Amerikal kulturaen izaeda baldarrarekin. Espraiekin loturiko arrakasta ospatzearen gure album berriari Station of Crash deitza erabaki genuen. Zeinen azala den Londreseko metro geltokietan egindako gure lehenen argazia, Stations. Izan zen lehendabiziko sei tolesturako liburuzkakoa eta basekarren guk geu egindako partxea ere bai. Orengoan Small Wonderreko Pate poliziaren atentzia deitzen hasi zen bere dena margotu izanagatik. Beraz, Stations entzako beharrezkoa zen dirua guk geu jarri genuen disko ateratzeko. Horren ongi saldu zen epe benetan motz batean mailegatutako dirua itzuleal izan genuela eta tolestadurak makinen bidez egin genituen. Guk gure kabuz egindakoak baino beak. Stationek jarraitzen zuen ederto saltzen eta berehala besteko talde materiala argitzen hasteko aukerarekin topo egin genuen. Crash zigilua sortu eta Thousand single batekin ausartu ginen, entzulei aurkeztu genizkien 100 talde ingurutik lehena. Bero komentauko dezetan legutxo gora bera atera zituzten lagun hauek. 1980ko udan, preso anarkisten pertsona ez ezagunak, bere ala ezagunak paradiso dosikoki
aldeko borrokaren aldeko kontzertu orgintzasko askotan parte hartuta, galdegin zuten bere omenez parte har genezakeen anartzik zentre gure anarkista sorkuntzan. Bloody Revolutions grabatu genuen, viniloaren bestalean Poison Kings, Persons Unknown zelarik eta gunea ireki al izan zen. Urte beteren inguruan, solentzu izan zen eta izan esen aliantza izan zen Pensos Amnoueko eskola zarreko anarkista eta anarkopunt burken artean. Presio ideologikoa undiegia zen eta gunea itxi egintzen.

0: Gunearentzako behartzen dirua lortzeko erakutsi genuen errestasunak erakutsi zigun ideak sortzeko esesik, haue posible egiteko bidea jartzeko ere boderea bagenuela. Orain izugarrizko jendetza erakartzen genuen gure kontzertuetara. Beraz hori erabiltzeko pentsatu genuen modua izan zen soilik ongintzasko kontzertuetan parte hartzea. Urteetan gai izan gara zerbait borrokatarako etekinak eskuratzeko. Bazen garaia oraingoan eraso feminista jaurtitzeko. Denboraz izan ginen ezagutuak talde iskanbilatxu bezala, baina gure lanetan ezen elementu feminista ipagai. Penis Envy izan zen erantzuna eta musika printzak funtza mespresatuz azaldu zuen egina izan zela nahikoa erakargarriak diren feministen benetan sinesten dutelako mendeku gogoen gandik baino gehiago. Segrin daiteke tipo hauekin? Klasen jarraitzai askoren erantzunak antzeko aurre iritziz beteri zeuden. Baina aurkako ikuspuntutik jakin nahi zuten zergatia genituen soilik xaramelak egiten zituzten abeslariak, disko honetan Joy eta Biblek eta Ebe Libertinek abestu zuten bere osotasunean. Steve Ignorant albo batera geratu zelarik emakumezkoek bere ahotza jar dezaten. Deabrua ala amildegi sakona. Penis Envyren azken abestia Our Wedding, gure eskontza izenekoa, ikusleria hundiaren inozokeria erromantikoaren satira. Creative Recording and Sound Services eskaini zion Lovni nerabe bakartearen esplotazioan iaioa den aldizkaria. Lovin Heck ohorez bere irakurlei eskaini zien egun zoriontzu horrentzako behar moduan. Iruzurra azalerazi zenean Fleet Street astindua izan zen Lovingeko buruak erori ziren bitartean. Penis Envy argitaratzeak aspaldidanik genuen susmoa baiestatu zigun. Dendetan astebete zeramanean nazioko zerrendetan sartu zen 15. postuan. Eta horrengo astetan ezin zitekeen topa inongo zerrendaren 100 artean. Berdina gertetuko zitzaion Nagasaki nahi marriri. Baganekian ez zela posible aste baten barruan zerrenden gailurrean ibiltzea eta gezagertzea urrunean. Algi zegoen disketxe handiek beren diskoak zerrendetan sartzeko karotxetartian ordaintzen zuten moduan, gura kanporatzeko ordaintzen zutela. Baganekien EMI-k gorroto genituela. Emi, ba, gaur egun guenikan premioak ematen dituen ba, ultraproduktora bada.
1: Eta aparte disketxere bai, ez?
0: Disketxere bai. Eta bueno, ez dakit jaingo zuen, baino Sex Pistolsek badu kanta bat Emiren aurka EMI izenekoa. Ba hori, ba, genekien EMI gorrotu gintuela. Beren erlazio publiko departamentuetara zirkularrak bidaltzen zituzten. Klasen pertsonaleako. Edonorekin harremanetan jartzeko debekuarekin eta euren HMV dendek ez zuten gure materialek hartu. Bloody Revolutionseko afitxaren kasua salbu. Zein beste zikinkeri egin behar zuten gure kontura? Luzez ari ginen biratzen urrun eta Erresuma Batu osoan zehar. Ausarki joan ez beste taldeak iritxe ziren tokietara. Herri aretoak, scout, etxolak, gune komunitarioak, edozein toki iruzurren babesleku diren klubak edo mimaturiko zirkuitu unibertsitarioak ezik. Ehundeka pertsona bidaiatuko zuten gutaz osatzeko, gure aman komuneko askatasun sentimena ospatu nahian, gure musika, filmak, literatura, izketaldiak, janaria eta atea partekatzen genituen. Joaten ginen edozein lekutan aurpegi alaiak ezagutzen genituen. Inguruko gris itxusiari alternatiba emateko prez. Ezen beti erraza izan, beti ere bazegoen sortzen genuen oro suntxitu nahi zutenak. Estonen jetxgo jaialdian parte hartzen saiatu ginen, baina motorzale jepoitu gintuzten. Bertan behera utzitako emanaldiak izan genituen Fronte Nacional eta SWP-ren eraginez. Fronte Nacional, ba, bueno, ba, hemen bezala Demokrazia Nacional edo Fronte Nacional Partido Fascista, ba, betidanikan egon da, ba, erresuma batuan, ez? Ruk andanaren anfitroiak izan ginen Belfasten. Readiren British Movementa kaleratu genuen zeharki eta Brigada Gorriek kolpatuak Londonen. Ba, ziren arazu gari, baina posak beti handiagoak ziren. 1981, Chris de Album grabatzen aritu ginen, eta azkenik 82ko udarako kaleratzeko prez genuen. Horrengoan, arazoak helburuari aurre hartu zion. Britania Handia gudan sartu zen. Ego Georgia deituriko uarte batean, inorkaldez aurretik ezagutzen ez zuena, izan dago axolagabeko gertakarien aitzakiaz, Falkland Maldibar deituriko uarte batean, aurretik inorez ere ezagutzen ez zuena gertakari handia bultzatu zituen. Lehen horratza bota eta Puxika anarko bakezalearen aurka, hien poderioz Puxika birrinduriko zuen horratza. Gizon gazteek egundaka hilten ziren artean, gure abesti, protesta eta martxek, gure iruzkin, hitz eta ideiek, zupitoki antzuak ziruditen. Bagenekin gure proposamenak balio zuela, sinesten genuela posible zela, baina unean baliogabekoa ematen zuen. Thatcherrek guda behar zuen bere alderriaren hauteskunde aurreko amiltze irudiari bire emateko. Berak guda nahi bazuen, izango zuen, edo zeren truke, bera jarrai zezakeen edonorekin. Chris Pershing, PWR, unionistak, Dennis, traidorea, garen moduan ikusiak izateko arriskuaz, zeharkako bideetatik egin genion Maldibaren guden aurkako kanpainari, eta segituan traidoretzak joak izan ginen musika prentzagatik. Oargo gorra gazo genuen komunen etxekik gure pausuak tentuz egiteko. Bueno, komentau gualestuen esan, ba, jende hau, ba, musikan sartu baino leno, ba, lenotikan, ba, komuna, ba, zerrondi batean bizitziala dana, komuna batean. Da, bueno, ba, mugimendu hipitiz etosten jende bat zala ere bai, ez? Ba, azkenengo hipi mugimenduen azken arnazak, ba, ez dakik gutxi gora bera, ba, iruro gaita marago, ba, tarte hortan izango zen, ez? Bueno, jarretin goeu, ja Maldibetako gerra hasi da, eta hemen ere ba asko esateko zuten klaseko lagun hauek. Gudaren aurkako protestak existitzen ez zirela zirudien eta kritikak prentzan desagerraraziak izan ziren. Gauzak iriduzkoak zirenean, mugimendu bakezaleak guda gehiagorik ez oikantzen zuen, baina goerak eskatzen zuenean isiltasuna lasgarria zen. Etzen izango guda bukatu eta How does it I feel the motor how phones are dead euskera dala nola sentitzen da mila hildakoren ama izatea diskoa kaleratu genuen arte kaka edatu zenekoa hortxe hasi zen benetako movidoka komentuko duen aguan. Fans are right men standing in a park, addicted to ice surfing, can in a dark.

0: Bueno, gogoratu Margaret Thatcher, seguela urte horietan erresumo batuko ba, lehenengo ministroa, usted, ez? Ah, ministroa dira, ez? Presidentea o lehendakaria lehen ministroa, ditxe saio. Lehen ministra, menestra.
1: La sargenta de hierro, ¿no?
0: Margaret Thatcher. La sargenta de hierro. Da garai horietan de baio horemen ba Euskal Herrian garai batean oindale urte batzuk atea zituzten. Basta aquí, de parodia bezala politi tico en pampín batzuk, ez dakit nori izena zuten, hola saltzesana, ba...
1: Txokolatek segatik ez?
0: Txokolatek, ba, bai. Ba, ideia urte hauetatik datoz, ez dakit goberatuko aizen, baina la sargenta de hierro, Margaret Thatcher, da hainbat gentuza...
1: Ba, batutaz, bai, baina batzuk gaztea, ditu.
0: Ba, urte, ni hildanea, digo, nintzen jaio, ba, hildanea. Ba, urte kan, atea zen, hori, txokolatek, zaundilla, jo ni digo, la, da, joder. Que pa descanse, ¿eh? Esa tía mesela. Bueno, va Margaret Thatcherri komunen etxean diskoa entzun ote zuen itaun ziotenean argi zegoen ala berak nola bere alderdiak zigortu nahiko gintuztela. Tim Egartori, kontzerbadorea, izan zen jasarpen fonteari aurre egitea egokitu zitzaion zori gaiztokoa. Hauzia milduko zen erabat zuzeneko irrati saio batean, erabateko inoso moduan azalarazi genuenean ekar. Toriek ohar bat jasoko zuten alderdiaren izenean gure aldetik zetorren provokazio orori musin egiteko. Bat batean oposizioaren aldetik babes gutunak jasotzen hasi ginen. Agian ez geuden bakarrik. Zer gertatzen zen? Gure burua egoera arraro eta ezatxik ginenean topako genuen. Gure ikuspuntua publiko egiten nahi genituen. Eratu nahi genituen. Baina gure adierazpen oro boterearen amaraunetan biziten zen itzal ilunetik ikertuta izaten zen. Egarrek, konservadore honek, mesede handia egin zuen gure borrokaren alde eta prentza jaso zuen. Bereziki gudari gori-gorian literalki benetako egoera ematearen inguruan jakin araziak izan zirenak. Nolabait, arraintxoak arraintzatzen ibiliz balea harrapatu izan bagenu bezala izan zen guretzat. Ez genekien errepidean jarraitu edo tiratzen jarraitzea indarrik gabe geratu arte. Aurki gerta zitekeena. Ondo genekien moduan. Malbinetako gudak izan zuen abiada eta txatxerrek sortutako sarraskiak, bai etxean nola kanpoan ere behartu gintuen inoiz baino azkarrago erantzun behar izatera. Chris de Album diskoak behar izan zuen horrenbeste denbora ekoizten ezen zerbait abesti. Zeintzuek guda eta triskantzen hurbilpenaz ohartarazten zuten. Illa erredundanteak egin ziren. Toxted, Bristol, Princeton eta Malbinak zutan zeuden kaleratu zirenerako. Gure moteltasuna ezer oso egiten zitzaigun. Ezego kitasunagatik humilatuak. Larogita bilaren bukaeran mugimenduak zuten moral birtxertaketa zela eta hamarkadetan izandako lehen eskuad kontzertua antolatu genuen orain desagortuta dagoen Londoneko Zigzag klubean. Doaneko janaria eta lapurturiko edari ugarirekin. Gure independentzia ospatu genuen beste behin ere. Oraingoen beste goi taldearekin batera. Benetako punka. Dei daitekeenaren benetako ordezkariak. Bultzatu genua 24 ordutako energi irauketa izan zen. Munduan zehar antzeko ekitaldia bultzatuko zituena. Ikaspena ondo hartu genuen. Zuzuk egin, sekule esen izan zigzagigo egun hartan bezain erreala. Arlo askotan zigzagek gure pentsakere indartu zuen gehiago. Beraz, ziur izanik errepidera bota eta balearen aurka joan gintezkeela. Benetako erasoa egin genien Thatcher eta berekidei. 83ko hauteskundeen lasterketa hasi zen. Oposizioa kolapsaturik zen ordea. Laboristek ahalegin guztia egin zuten. Bere antinuklearista mugimendu bakezalea urraturik zegoen. Bere beldurrek isildua. Yes, sir, I will. Bai, jauna, egingo dut. Albuna gure lehen erantzun taktuko esan zen. Deiadar bat zuzenean jaurtikia boterearen jabeen aurka eta pasiboki autoritate bezala onartzen dituen ororen aurka. Yes, sir, I will leko mezua argi eta ozena zen. Ez dago zu zeu esaren autoritaterik. Gure oposizio politikoak geroz eta polira... Poli, poli,

lari zatuta egin ala beharrezko iruditu zitzaigun gure arrazoiak definitzea. Behar bada aurretik egin genuena baino askoz argiagoa azalduz. Gure amorruaren zer, non eta zergatiek gure eta gure buruan ideien azalpenak behar zituzten. Panfletismoa egitea leporatu ziguten lehendik. Horren bazen garaia irikitzeko. Taleko zerbait parteidek Acts of Love maitasun ekintzak ekoitzi genuen. 50 poema kokagune lirikoa gorrotaren gainetik eta amorroaren iturburua amodioa zela erakusteko. Eta gure buruaren ideia etzela fanatismo sozial egozentikoa. Gure izatearen barne sentsazioak baizik. Gure jarreren ambiguotasunak kezkatzen hasi gintuen. Posible ote zen benetan indarkeria egabeto iraultza? Benetan errealistak ote ginen? Gure paradoxek zuhiltasunak izaten ari ginen?

Bueno, manjarraitzen deu, ba, Bixkar Krasen inguruan hitz egiten, behien biografia irakurtzen. Bueno, esan behar dute bai, biografia hau, ba, euskeraz, ba, traduzituta daola, ba, liburotatik, Penny Rimbautik eraztinen una bomba. Eta, bueno, gaur, hitz batzuk nahiko, ez dakit, nahiko saia da irakurtzeko ere bai, ez da txikian da, da, bueno, ba, barkatu, ba, trabatzen bana, ez bat batian, edo dena delakoa, aukera gazu, bakaletik anikusi da nahi egurtzeko, baina, bueno, lagun izostua da nire izena. Bueno, ba, jarraitu ingo krasekin, ja da, ba, atera ditu, ba, hortxe maitasun ekintzak, ba, berrogeita mar poema, edanen artian, eta aurrera doazte mentatxerren aurkako, ba, behaien guda pertsonalean. Garai hoietan bidale genetion munduko printzetara Thatchergate tapes, Thatchergate zintas, Watergate eskandalua Amerikako Estatu Batuetako Nixon presidenteari bere kargua ustera bultatu zuena, oroimenera ekartzen zuen hitz jokoa. Nahikoa argitaratu zen zinta dugu honakoa. Reagan eta Thatcherren arteko izketaldi telefoniko itxura hartzen duena. Non bigarrenak Belgranoren ondoratzearen erantzunkizuna onartzen duen, orain dino aurre egin ez dion afaera izanik. Agerian utziz garai ezinaren erabakia Sheffielda sakrifikatua izateko. Gaur egun oraindik erabat argi ez den gertakari multzoa. Nola ez duen ezer bizirik usten. Bultzarazi genuen Reagan Europa nuklearki erasotzera Ameriketaren defentzan. Ematen duen bezain eroa esen hipotesia. Zinta lo gelitu zen urte betez Washington DC-ko Estatu Departamentuaren atzaparretan errori aurretik. Erabateko ezestapenak zintaren inguruan argi usten du Reagan eta Thatcher ezbaian usteko erabili genituen metodoak ez zirela Estatu Departamentuak erabilitakoetatik hain ezberdinak. Zergatik bestela hartuko zuten horren serioski gure moduko amateur batzuen egindako zinta bat? Nola ez, erantzunkizuna Kremlinari, hau da, ba, garai bateko Rusiari, egokitu nahi izan zioten. Hortik ere bai, ba, bueno, ba, garai horta, bastak irrigantze honian poterian, Rusia, Errusiakin zeukaten, ba, balazioetzen bat ere ona, ez, da, bueno, ba, emateunez, ba, zinta hau, Basana, Reagan eta Thatcher, ba, ez dakit, ba, ustelkeri abestia bezala, negu gorriaken abestia, bateatzen nana, kaki eta beste bat itzeiten galindoren inguruan, ba, gutxi gora bera, ba, igual, hasta negu gorriak hortikan hartu zuen ideia eta dana. Ba, bueno, hori aprobetxatuz, ba, sistema beti, ba, proetxetu bergulako dozer gauza, ba, Errusiari egokitu nahi zantziote mobila, erantzunkizuna, ez? Ba, bueno, aurre jarritu gure. Handi gutxira, zeinbait egunkarik Amerikan eta The Sunday Times Inglaterran kontatu zuten KGB-aren erantzunkizuna iruzurrean. Honakoa zen lehendabiziko aldia prentzak historio bat argitaratzen zuena Thatcherren zintzotasuna zalantzan jartzen zuena Belgranoren auzian. Beldur eta harro ginen, iruzurra azaldu barko genuen? Gure zalantzak argitu ziren The Observer-eko kasetari bat gurekin harremanetan jarri zenean, zinta bati buruz itaunka. Hasieran ezer ez jakitea ukatu genuen, baina segituan erantzunkizuna hartza erabaki genuen. Oso argi ibili ginen zintatzeko inork ez jakitea gure erantzunkizunaren berri. Gauza zaila, baina bueno, zailatu ziren, klasikoa. Nola lortu zuen de Observersek gure gana zeraman pista topatzea misterio bat iruditzen zaigu guen oraindikan ere. Ohar modukoa izan zen guretzat. Hormek entzuten bazuten, zerba gauza gehiago sekiten gure ekintzei buruz. Gure ekintzei buruz, hor galera botatzen du airera.
1776ko grafitien garaietatik zerbait egintzen motatan parte hartu genuen. Spraitik kable mosketetara, sabotaiak eta iesbideak. Ohartu ginen publiko bilakatzen baginen zintaren aferagatik beste egintzak aireratuko zirela. Oren gure burua arriskura esposatuak genuela telefonoa joka hasi zen. Munduko mediek historia aireratu zuten. Tun batzuk, estatu departamentua inozotzat utzi zutela eta bide batez zer beste egin genezakeen. Talde bezalez genuen urte hautan guztietan horren beste erakargarritasun izan. Telefonoa etengabe joka, ara eta ona elkarrizketak egitera. Media izarrak bihurtuz. Errusiar prentzak zein Amerikan telebista kamerek elkarrizketaratzen gintuzten. Gozalorduko Ameriketar telebistan zuzenean, irratik kateekin izketan esetik, ese esan babei biziziren tokian, ba komuna hori, gure ikuspuntu anarkista emanez. Potere politiko bat eskuratu genuen, ahotsa genuen, errespetuz tratatzen gintuzten. Baina hori guztia alzen bilatzen genuena, ugaltzen urteetan eskuratu nahi izan genuena. Zazpurteren ondoren errepidean erasotzen aritu ginena, barkatu, zazpi urteren ondoren errepidean erasotzen aritu ginena bilakatzen ari ginen. Gure ideientzako plataforma topatu genuen, baina bidean gure izenaren hildoa galdu zuen genuen. Eskuzabale eta irekia ginelakoan, orain ziniko eta itxia ginen. Gure jarduerak beti koloretsuak izan ziren, eta umoredunak. Orain ikusten ari ginen geroz eta iunagoa zirela. Eskorrak bilakatzen ari ginen behin baikorrak ginelarik gure borrokan. Zazpi urtetan estatu jasarpen jasarpena erakarri genuen zuzen edo zeharka. Orain zoritxarrez berriro kolpatu gintuzten.

1984a iritsi zen, Orwellek aurreikusi baino gogorragoa. Langabezia, alderraiak, probezia, prekaritatea, gozea. Estatu polizia egia bihurtu zen mehatxaria jakingo zuten bezala. Tatxarrek urdinozko mutil armatuen gantik zetosten istribuzko eriotzak arau ziren. Istripuzko eriotzak ako tartia noski. Gizarte oso baten balantza despota biziotxu eta arduragabe baten ari menpe zegoen. Gure helmugak askoz garrantzi gutxiago zuten. Sarekada baten bidez epaiketegietan gauden. Lurjo eta utzi gintuzten lizunkeria karguen pean. Baditu guzuek isiltzeko bideak. Uda hartan gure azkenengo kontzertua izanen zena eskaniko genuen. Ego Galeseko mehatxarientzako kontzertu solidario istilotsua. Estenatoketik askatasunaren aldeko konpromisoa berretsi genuen. Jakinik etxerako bidean hartutako bideak jada nekatu gintuela. Bide berria behar genituen gure helmuak lortzeko. Kontzertu hori eta aste batzuetara ari nanak gitarra taldea utziko zuen berea aurkitzeko. Ez genuen emanaldiak egiten jarraitzeko beharrik nabaritu. Jada ez gintuen konbentzitzen guretzat entrenimendu bihurtu zenak benetako efekturik lor zezakenik. Gure lekua egin genuen eta zazpi urteren ondoren jendeak ez bai zuen ezer egin ziur eta ezela izan geu saiatu ez izanagatik. Ez dago zure burua ez den autoritaterik, esan genuen. Baina gure burua galdu eta klas bihurtu ginen. Orainik inplikaturik gabiltza gure burua birkoratzeko prozesuetan. Norbere ikusten, gure buruari biharturiko bizitza publikoaren eraginetik sendatzen. Lennonen hitzetan ametsak alde egin du. Mugimenduak Classworldetik kristauak bakearen aldera galdutako duintasuna berreskuratu behar du bestek sorturiko arazoi aurre egiteko. Gu errudun gara, etxaila definitzeaz. Eta badira askatasunen bidea oztopatzen dutenak. Etxaila hoien artean topatzen dugu. Ez dago haiek ez gu, baizik zu eta ni. Ez duela balio erakutsi dutena finkatu. Berria ausnartu eta baztertu behar dugu. Balio duten ideia eta jarrerak gure ganatzeko pres egoteko. Autoritateren terminoak dakarren esan nahia ordezka gezakeen gu ula aurkitu behar dugu. Polizia iara eta esen gainetik begiratzen ikasi behar dugu gure aukera den bizitzaren ikuspuntua hautatzeko. Ez ziniko edo despotek esandakoa. Karaktekak adreilua utzi nahi duenean hortik arago apuntatzen du. Ikaspenetik ikasi behar dugu. Gure denboraren eina handi bat erabili dugu. Ala nola energia eta espiritua. Violentzia eta nuklear garaiarekin mehatxatzen gaituen deabroen itzala urratuz. Itzal hori kate bihurtu da gure bihotzetan. Bada katea birrindu eta itzaletik argira iragateko garaia. Guren jameko ate metaforikoaren sarreran ikaraturik gaude. Deitu eta sartuko zara. Zeruaren erreinua zure baitan da. Munduaren gaitzaz gehiagir dakigu. Saiatu gara parte ez izaten gure neke fiziko eta psikiko eta osasun gaitzez bidez. Guztiok utz egin dugu eta guztiok arrakasta izan dugu. Hau ez da bukaera bat, hasiera arroa baizik. Naiz eta mingarri eta nahasia izan. Maitasuna, bakea eta askatasuna.

0: Bueno, hau izan da gutxi gora bera gainetikan bakraz mugimenduaren biografia ba euskeraz, ez? Men lortu duguna. Bueno, norbaitek nahi badu, fanzine hau da izugiruak ba ateratuko fanzine bat, klasen inguruan, gero elkarrizketa bat ere badaka euskeraz da ona, eta bueno, gaina elkarrizketa hau da leheno komentau de behaien biografian, ba, zigzak aretoan, ba, okupan egintzuten ultrakontzertu hori, ogeita lau, ogeita lau, zeba, gero, ba, ez dakiz egertatu zen magnetofoiakien jartzeu, baina, bueno. Ba, hori, hori izan da, kras, orain hobeto ezagutzen duzu, hemen jartzeu bukaeran. Da, ez dakit, norbaiten nahi ba, hu, ba, ba, adibes, gatazkagunean edo kontzertuetan, ba, fanzinak eramaten dituenean, ba, fijau, agian ba badao erosteko edo bestela zara eta zara dutza bildua arraio.netea ba idatzi da ni fotokopiatuko jo nahi bau edo bestela ba ba guain irakurriko eten liburu ere bai nahi bau nik utziko jo ze ba nik atxegina hori irratian bestalian kriston txapa o sartzia o polito da irakurtzia da pixka papelian sartzia da ikustea ba hori ba punk mugimendua askotan buru jute zaigula ba Joe Strummer, Johnny Rotten, da horako jendian gana, jentuzan gana, da hori ba azkenian zala ba fatxada zikin bat. Bueno, komentau daude bai, ba zaratataraz biluma dugula oparitzeko, 9 4 6 8 8 3 zaratazarauza bildua arraio.net, idatzi edo deitu, daia ba, sorteon sartuko zea gaur, galdera dek ez da, gaur, errex agarri deu. Bilduma erra, benetan, ba, urtarritik apri abitarteko zarata konpilazioa, oita mazai talde mundu osokuak, espaz antiplaia, World Brigade, ezin izan, diskoira erantzun, anestesia, Cry of Terror, Negative Approach, eta beste bat. Bueno, jarraitu ingo dugu krasekin, dianian amartar dillak, eta komentau, ba, sigilu bat atera zutena, zutela Crash Records, da bertan eun taldetik edo eun diskotik gora argitaratu zituzten, ez? Behai ez aparte, aurrenengo disko atera zutena, behai nahi zantzen zazpeak beteko bat, joa eta bigarrena atera zutena, KUKL, DAI, LP album atera zuten, DAU, al loro, hau, lau izoztu egereztu jakingo, ezagutuko zuet Jord, edo abeslari bat bada o Islandiakoa, Jord, edo.
1: Bjork.
0: Ba, bere aurrenengo talde hau izan txan, KUKL. Ah, ze, santa zeo, ze?
1: Aha. Uh-huh.
0: Bueno, da askoren artian, ba, dibidez, ba, Multidad Corporationen aurrenengo lana ere, Kras zigiloak eta zuten, Kuki izeneko talde bate bai. Edirt, The Mob, Poison Girl, Flood of Punk Indians, The Snipers, Poison Girl, Rudimentary Penny, igual Rudimentary Penny, Edirt, edo The Mob, edo Poison Girl, dia igual gehiago ezagutze janak, asko talde asko, Kuki ere bai, Hit Parade, da Krasen ba, album guztiak ere bai, ez, Kras Records. Da bueno, ere bai, irakurret interneten oso merke saltzen zituztela, kopia desentia teatzen zituzten, da bueno, ba, guendikan lortzia ere izango, zala, ba, krasen diskon, ba, nire dies, tamperen bat lortu nun, egia zan, nene goratzen semanat ordein du nun, 11 €, baina berez, Kras Rekorseka ateratako, ba, yes, see the will, elepia da, que bueno, atea zuten, ba, 1983, ez, ba, ni urten eskanean. Ba, imagina. Da hori da, ba, sigillu ere bai, da, bueno, pixkat, beste taldeak anarkia eta zitegin zuten bitartian, bra, krasseko bi...

0: ba, praktikan jartzen zutela, ez, anarkia behintza bere erara. Da, bueno, guain, irakurriko etentan da ona, tinen una bomba. Da pixka, gazteleraz, da, nunca fuimos una banda, éramos crash, entrevista a Penny Rimbaud, bateri jolea, de bai komentau Penny Rimbaud, eta zizenean krasen, ba, ja, hogeita ma urtetik gora zuela. Hori ere aipatzeko da, zera, bueno.
1: Berroita sortzikoa da, Penny Rimbaud, jona. Mila batzen da berroita sortzian jaietako.
0: Ba, ba, imagina, ba. Gaur egun guen ikan, gauzak eti dituna, da, beste pare ba dagun egin. Ba hori, entrevista Penny Rimbaud por Richie Utenberg. Da, bueno, da, seba irakurriko eten nire iburo irakurritakat, biru aldiz. Eta, bueno, ba, elkarrizketa honetan pixkat, ba, ba, remarkatzeu, ba, behaien, ba, etziala talde bat, musika talde bat, ez behaien, ba, ez da, brigada, edo, irautzaile, ba, menagerian, usten du, da, garrantzi gehi emate dio politika eta historio honi, ba, musika baino, ez, da, bueno, hemen, elkarrizketa honetan, nahiko garbi gelitzen da, da, bueno, historio txo batzu badaude nahiko kuriosuak, ba, baitu ingoitu gunak, haitu da gero musika bizkaten menfonduan, jarriko duguna lagun izostua, volumenea ioz, da, ontsa ziko beha.

0: Bueno, hau izan da elkarrizketa hori, da bueno, nahiko argi eta garbi gelditu da, ba, kras bere burua, behintza, behin burua. Etzuela musika talde bat bezala jotzen, ez? Ba, gehiago zidan, ba, ekintza politiko erako egineko ba, ba, talde bat, ez? Ba, bueno, ja mal gutxi dira, da ja bukatzen gugu naiz. Kontzertu bat du ditu esateko ere bai. Pixka egin dudan gogoeta bat, lagu zoztu esan diten bezala, da beste parea gauzak erazen inguruan, eta bukatu gero erazekin. Bueno, azken gote estu utxo etxiki bat irakurriko, et? Musikariak ez zirela argi eta garbi geratu da. Musika jotzea bigarren plano batean utzi zuten. Garaian bizi zen amorru, prekaritatea, langabezia eta bar luze bat, gazte askok irudimenaren bombilita piztu zuten. Behartuak sentitu ziren egoerari hortzak erakutsi edo gutxienez buelta ematen saiatzeko. Hortik jaio zen punka. Hipien azkenengo arnaza jota zegoela jada. Baina zuen gehiagi iraun. Berehala produktu simple batean bihurtu zen. Diru asko ematen zuen produktu nazkarri bat. Pistol, Clash, Damne, Dejan, dabar luze bat. Kras beste begi batzuekin ikusi eta sentitu zuen iraultza hori. Punk guztiak anarkia eta zitegintin zuten, baina inorrek etxuen praktikan jartzen. Diuselfer praktikan jarriz, beraien lanak beraiek ekoiztuz eta banatuz, presilua jartzen diskoa izigilu bat eginez, etxe utxak okupatuz da, eta abar luze bat, eta noski, eta gehien bat, eta dudari gabe garrantzitsuena karga politiko handia erabiliz, mehiten sinisten zuten, egiten zutena eta esaten zutena. Kera zigit lupean hainbat talde argitaratu zituzten, linea berdia mantenduz, eta punk mugimenduari bere benetako izaera emanez. Nere ustez, kras bezalako mugimendua, ez taldea zoiteko, ozat, kras mugimendua, ba sortu izan eman dio punkari bere benetako funtsa eta identitatea. Gaur egun egin astuta dugun borroka lehenengo pertsonan jarriz. Hori da nire ikuspuntua. Bueno, bizka gehiago ba, jakingo zue guen, krasen inguruan, abe, espero ba, gustuko izan dezuela, ba, izan dugun txapa txikia gaur. Aspalditikan egin duen ba, krasei ba, gure omenaldi txiki batin, ez, ba, behiak guztitako ba, linea hori, ba, hemen, azkenengo, ba, irakurreten azkenengo elkarrizketan, ba, nahiko garbi esaten du, ez, bateri jolea. Ba, ez du la rotasunez esaten, baino, leku guztian ikusten du bere krase linea hori, ez, bere, etzai titzateako hau, la hostia, bere, hi, laguzaztu, a ber, bere, bestekit, igual du, bere hori. Da hori, da oso garrantzi asko izan duen tal, ba, mugimendu azala, kras. Da, bueno, ba, bizkade bai, bane gendun, ba, larrikatu, ba, punka, etzan, ba, Dead Kennedys edo Ramones taldekin, edo Sex Pistols taldekin, hazi hori, linea bat markatu zuten, linea komerzial bat, estetika bat, eta bueno, da ez dakit, guri nei behintzat ikutu edo guri gehiago ikutu digun ba bertientea, ba kras bertiente izan da beti, ba hortxe autoekoizpena, okupazioa, gai sozialak, ba benetan koherentia izaten edo saiatzen koherentia izaten da benetan sinisten esaten dezuna, ez? Ba hori, ba punk begiekin ikusiz, ez? Hori da pixka gaurkoa negenduna ba ez dakit. Ba esan, negenduna komenta da negenduna ba zuek ere ba pentsatzea da bueno, ba informazio asko da hola kerasen inguruan, pelikula bat ere bada ho. Ba ingleses da ho, egia esan, ez dakit nola dan. No hay autoridad más que uno mismo, una misma, usted, baina ingleses. Página bat ere bada, hortikan, bilatuko zue, Wikipedian krasen atalian. Da ez da, hortxe, ba, erentzi Eventzi ikaragarri bat, eta, bueno, bere garaian, ba, haitu esan bezala, ba, tatxarreki negurrian, da parlamentuan behaieta zitzeiten zinta bat egatik, ez? Ba, bueno, gauza kondio gintzituzten, da, bueno, ba, hortxe dago, guain dikan, ba, bagerian dago, behaien lan hori, ba, jende asko mantentzen dula, eta garaiak ezberdin adiare, bai, noski, baina, bueno, berentzi hori ba eskertzeko badala eta bueno, jende bat bada hola horren inguruan balanketa bat iten de bai, ez? Da bueno, hori izan da Crash eta gu ja bukatzen lejungo gea. Eta kontzertu batzu komentu bar ditu lagun sortu ba, sos santzak ja abotzeketzekat.
1: Ba, bai, zerregi ze kontzertu binaziko da.
0: Ba,
1: bihar da honekin adibidez.
0: Venga, bihar Mogan Baretoan Grenoble-etik Frantziatik
1: Zerrebentz,
0: eta dispeititikan arrona eta hainbat etxe okupa tikan.
1: Karkaba
0: taldia. Bai, bihar, ba, sortzita lehidan jartu kartelan, Karkaba eta The Urban Avengers, Mogan Baretoan. Urrengo zita, hogeian hemen, arraio ratiak aurkeztuta. Dein zuzen ere, ba, igandeko saio batek aurkeztuta.
1: Iltzia jartzei guen hoie.
0: Iltze gartzi guen, oie, igandeko musika bezala, egunekua. Ba, Rayo Blues berriro ere martxan, eta berriro ere, ba, lehen gurtian egin zuten bezala, nola deitzen diote tarte hauei?
1: Ba, Rayo Blues gaua deitze dut, eta aztentan izangoana, bigarrena izangoa. Ze aurreko urtean, gartxota napoka iriakin bat intzuen.
0: Ba bai, da urten uste diru badia presto dauzkatela da parteako. Da azteko, ba, larun bat ontan, pare bat zitakin Madridetik, pare da kantautu ere. Alde batetikan, típico pero cierto, eta beste atletikan, ba, todo, nada. Talde hauen informazioa, ba, arraio.neten aurkitzeko aukere izango duzu, eta bueno, esan, ba, doinu libertarioak izango ditugula, ba, protagonista, es?
1: Hori da, bakarlaiak.
0: Hori da. Zer gauza gehiago, ba, astelenian zita lehioan, Udondo Gaztetxean, ba, hiru taldeekin, gehien bat, datorrela Estatu Batuetatik, ben jendianeko gotxu daule ikusteko, behia Lynn Brist, ba, Los Kudoseko abeslari hoia, egurra jotzen, faskore azkarra, eta, bueno, sekulako kontzertu ba, gematen dituna, nibintzat ikusi eten hortikan, ba, YouTube batean adibidez. Ba, Udondo nengo diala jotzen, hogeita bilan, Faith Up to It talde frantxerrarekin.
1: Oso ondo da hola, por cierto.
0: Hori da, eta...
1: Semen.
0: Eta semen talerekin.
1: Hori da, eta astelenian, Zumaiko Gaztetxean de kontzertua da uste.
0: Ah, bai, egia, bai.
1: Bertan, humilitate jotzeue eta beste taldea ez da ginoa da noen txeberta.
0: Ez da ginoa da, nortxe txuletokiko dupora, fotologen batian seguruna. Talde kanadiar bat da, Stoner Trash egiten duena. Nila, eske, Stoner Trash, ze espero, deo, Manolo Cabeza Bolorenzio ze eitia edo. Ba, humilitate eta hortxe txulete irekita.
1: Hard Charger Trash Punk indartxua Kanadatik. Txibatazua jartzen dena bera.
0: Bale, ba, hortxe, bazita, Zumaiko Gaztetxean astelenean de bai. Bueno, salto gengo dugu oite irura, da getaira guaz, da bueno, Limbris, ba, getaira dator, behekin batea Faith Up to It de bai, eta irugarrengo taldea, ba, estrena lia neukiko dugu. Diktadura taldea, talde... Ba, iruza laustarrekin da pare ba gringorekin.
1: Estranjerokin.
0: Tartian, ba, zulo nibiletako jendia, metraletako jendia.
1: Street jakoko jendia,
0: afoniako jendia, eta Hell Divisioneko jendia. Ba, punrok indartxo eginez, eta... Da ber, azken aldi ontan asko ensaiatu du, eh? Nizio zaituet eta... Ondo, zango nuke, pena merezidu. Bo, ya el imbriste goteo ya pena merezido jutia, do que te hayan concertuado ya pena merezido jutia, ¿eh? Vaya, bueno, jendetza, ni pentsate jende pixka jungo ala, biniki eraman, ya segurako Peruen go, bat aldatzeko.
1: Da igual, barruko Europa aldatzeko eraman.
0: Barruko Europa, igual, igual ligatu itesu, da... da hori, ba, el imbrist, Udondo Gaztetxean, astelenean... eta Getaiko Gaztetxean, ba goite iruan. Hortaz aparte, astu intzait, esatea ostira honetan kontzertua daula. Abia dira undiko trenaren aurkako asambleak, mantolaturiko, ba, kontzertu ikaragarri bat. Alde batetikan, ba, bia jotzeuen The Revengers, Karkaba, eta berri bere, ba, juntatzean jotzeko talde handi bat, Asfixi izenekoa, bilbotarra behaiek, eta hori, izalbe eltatenean, zazpitan.
1: Hori da?
0: Uste, zazpitan dala, ez da bizortan gartzea.
1: Ni uste berandu dala, eh? Seguro ez nago.
0: Zazpirak eta hogei.
1: Vale.
0: Eta hola, xe, hori hori azitak, betire, ba... Ba, mundurat.net barra zarata zarautzen, ba, zita asko bertan dauderako, edo internetez enteroko zehazte. Da hola, xe, juteko...
1: Datorren aztian...
0: Ah, hori da, esan, bota, ba, jarte.
1: Datorren aztian ez geha ongo zarata zarautzi irratxai behiten, ze geta irakungo da, Limbrist, Face Up Tweet eta Diktadura ikustea.
0: Eta Martin Sorrondegiren elkarrizketa bat ekarriko dugu.
1: Ha bai, hori ere bai, eh?
0: Zaiatuko geha, zeo zeiten, abe sortia da hon. Da bintza bagalera batzu gabe entzuteitun, izango zan la hostia. Ba
1: bai, ira zan
0: bai. Egoal miku hartzeu da... Ta hola, xe, da bueno, zindetaztu, basan pela iba gira da... Horro dela, da bueno, aurten, ba, bostegun diala. Hogeita lau gauetik, ba, hogeita behatzen goizelera. Te, adibidez, ez?
1: Adibidez.
0: Zarata, ba, dao. Zink dao, SKT sekuentzia dao, MKta dao, txixaparrasta dao, basa lehiaketa dao, parranda dao, txupinazoa dao, gaupasa dao, kalimotxoa dao, txona daude, dia parian, ez daia, dia parian, gauza asko daude, saltza egongo da, bertan ikustiko galerakoan, ba, zanpareioak aurrera.
1: Eta parte hartu.
0: Parte hartu, txosnetan ibili, egun guztian, tabernatik at, jende berriakin, jende berri esagutzen, kantari, ba, gauza ezberdinetan parte hartu, basa iaketan, paiale iaketan, olimpiadetan, playbaka ere badao, manifestali batzu daude, herribaskari edo, umentzako joku gabe igande goizian, o sea, gauza asko daude aurten zanpaioak mundialak izateko, gauza asko daude. Gu bertan, ongo gara, nahi ba desuetorri da guri ezagutu, nahi da lagun sostuari, ba hori, ongo gara izkin batian, ba, zarata jartzen, kaseto batekin, jake txosnetan ez duen jarriko, kar. Ta hola, xe, da gaur juteko, ba hemen penirrin baude gesantzu mobida batekin goaz, 1900 lehadagoita bilan, Dorrekin agurtin goge, eskarrik asko leoteagatik, hemen de bihaztera, ba, gauza gehiago zarata zarotzen. Sex Pistols taldeak Anarchy in the United Kingdom argitaratu zutenean, agian ez zuten serioski esaten. Baina guretzako guda oiu bat izan zen, rotenek esan zuenean ez dago etorkizunik. Ura, gure irudimenaren aurkako erronka bat bezala ikusi genuen. Bagenekielako, etorkizun bat zegoela, eta presgo den beregatik borrokatzeko. Gure mundua zen, eta laportu egin ziguten. Kaleratera ginen eskatzera, baina horrengo honetan etziguten jipio egin ditu. Punkiak baizik.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Milaren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marra. Kanarien konkista, ezerrez ospatzeko. Milaren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marrean Tenesorsen idanek Tamaraneko Kanariandiko guarnartemeak irla guztien izenean Kalata Judeko ituna sinatu zuen garaiko Aragoiko erregea zen Fernando Katolikoarekin. Sinadura hori Espainiako erreinuaren aurreko errendizioaren simboloa izan zen, baita archipielago osoa Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta, Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertatik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia dira. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia bihurtu nahi izan zituen, baita egin ere. 1983ko maiatzaren hogeita hamarrean, Kanarietako parlamentua osatu zen. Data ez zen iritzira hautatu. 1981ko maiatzaren hogeita hamarrarekin bat egiten zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun,

maiatzaren 30ean Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi uzten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri aske eta independentea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arrotz bati bere askatasuna eman izana ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren 30ean Kanarien konkista baino ez dela ospatzen. Oroar folkloreaz eta inolako izaera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da, non Espainiar eta orokorrean Europar kolonialismoa goratzen den. Hori dela eta, gero eta gehiago dira maiatzaren 30ean ospatzeko ezerrez dagoela sentitzen dutena, baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere. Informazio gehiagorako, El Caso Bartolome García Lorenzo dokumentua bila dezakezu interneten, edo intersindikalkanaria.org webunea bisitatu besteak beste.

0: portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non, garriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen droletetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Azainako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zal. Kaf, etxitaitez, apartzeidaren trenekin. Gora, panestuna.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

0: Ei, chiqui, ¿verdad que yo iré la irratia en chetanarizarela?
1: Bai, egun da zazpi, puntu bost, beraz, jarraitu dantze egiten, hau bai!
0: Horia!

Zanon jetorriak, jaun andreok eta tartekoak, herri minen zazpi jauzi da. Zazpi bekatua bezala, zazpi herrialdeak bezala, hola xedoa.

Gaurko egunez, 1977ko maiatzaren 30ean, Francisco Javier Núñez matematika irakaslea hil zen Basurtuko ospitalean. Maiatzaren 14an, amnistiaren aldeko astearen azken egunean, bere alabarekin etxera zihoala, manifestazio batekin topo egin eta Espainiako poliziak oso bortitz jipoitu zuen. Bi egunera epaitegira joan zen gertatutakoagatik salaketa jartzera. Norbaitek jipoiaren arduradunei abisatu zien ordea, eta furgoneta batekin bertara agertu ziren kalez jantzita, baina armatuta. Atxilotu, polizia etxera eraman eta torturatu egin zuten. Eskuak lotu eta ahoan inbutua jarrita, litro bat koinak eta beste litro bat errizino olio edan araziz. Etxe ondoan utzi zuten botata hilzorian. Handik egun gutxira hiltzen. Komisario nagusiak dena ukatu zuen eta aspaldiko zirrosi batek hil zuela esan zuen. Ez dute inoiz, inor zigortu krimen honengatik.

in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Horrela kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera gordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik. Egizu eragozpen fiskala.

Gaurko egunez, 1964ko maiatzaren 20an, Hondarribiko Segadan metrailatuta hil zituzten Roque Méndez eta Jose Luis Mondragón etako kideak. Méndez, santurtziarra zen. Mondragón, Arrasatekoa. Hondarribira abiatu ziren txalupan endaiatik, ustez ekintza bat egitera. Asturiaga hondartzatik hurbil zirenean, beren zain ziren poliziek tiro egin zuten bi militanteak hilez. El Diario Vasco eta beste zenbait prentsa espainiarrek esan zuten arren enfrentamenduan hil zituztela, ez dirudi txalupatik lehorrera tiro egin zenik eta beraz exekuzioa izan zela esan daiteke. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren, Pasaiako Segadaren aurrekaria izan zen.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jartiketa dedikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivreko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren in kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Azainako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zaparteidaren trenetik. Gora panestu nazio.

gaurko egunez 1909ko maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko bere egoitzan egun osoan zehar. Elkarteetako delegazioek mitina egin zuten langileen egunaren arira, 8 orduko lanaldia eta lan baldintza hobeak eskatzeagatik preso edo epaibidean zituzten langileentzat amnistia eskatu zuten. Gobernu zibilera ere joan ziren, eskaera horiek jasotzen zituen agiri batekin. Langile elkarteen federazioak paper aktiboa izan zuen Donostian ideia aurrerakoiak zabaltzen.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez dela

1982ko maiatzaren 17an, lau preso politiko kurdu hil ziren egunkariekin beren buruari su emanda. Belauniko eta elkarri eskutik eutxita Amedeko espetxean. Kurdistango askatasunaren aldeko martirien artean oso garrantzitsuak dira Mahmud Zengin, Esref Anjik, Ferhat Kurtai eta Nekmi Onar. 1980an ia 300 preso hil ziren turkiarrek presoak era sistematikoan torturatzen zituzten kartzela horretan. 2021an Turkiako presidente Erdoganek espetxe hori giza eskubideen museo bilakatzea proposatu du, kurduak berriro ere mespretsatuz.

0: Ongi etori guziedia di musika mankizuna hasten da gaur eskolerretik Monsieur Le Crepe Juancho Arakamaren proiektu berri untako zatiak berri zari dira diten hor grabak eta hau zazpi zati zosatua da egeran laukantu dira nogen taldeak ere beste laukantu berri zuzenean studioan grabaturik entzuna ziko dauzkitzu eguede usue kerejetak eginduen disko berriko zati bat ere, anestesia bizikifite pasako den zati bat, oita bost segunduko baita genozidak deitua, hemen Palestinako genozidioa salatzen dute brutalki. Poliza aldiz elektrotaldea Minneapolisetik heldu zauku, petitzer beste rap mota bat hemen frantses kantari raplari unekin eta beste bikote bat ere paue aldekoak dira japa egiten dute lanvutant disko berri batekin ere luzauku eta military gun hauek amerikarrak dira roka disko berrian ere nagusi reneko beste irukote bat hemen elektro taldea rokarekin asirik megadisk deitzenen taldea Karaba FC taldekoen postarkora ere entzonen dugu, paristarrak dira eta beste frantses batzu ere izanen ditugu gaurko saioan Digital Nova deitzen da eta metal talde hau Marseillakoa da frantsesez egiten dute deien disko berriko zati bat entzungai. Eta hasiko gira Italiatik hango artista handi bat, Andrea Laszlo de Simone deitzen den kantari, musikari, kompositoreak laugarren disko argitaratzen baitu ama zazpi kantuz osatua da eta zati musikalak ere badira artetik filma banda bat balitz bezala hemen una lungissima ombra deitzen den diskotik Andrea Laszlo de Simone dekin hasten dugu saio hau keio txero una volta deitzen den kantua
1: La pioggia sale da terra

Andrea Laszlo de Simone entzuten ginuen italiak artistaren laugarren diskotik Keio Txero Una Bolta deitzen zen kantua entzuten ginuen. Nogen taldekoek donostiarek lau zati berri ere epe batean argitaratzen dituzte, galdu baino lehen deitu dute hau eta zuzenean studioan grabatu zatiak dira eta Meka Studiotik galdu zauzkigun soinu goxo hauek Nogen taldearenak. Kantu zahar bat deitzen da, proposatzen dauzuetan zati hau.

Donostiara kor ditugu nogen taldekoak akustikoago kantu zahar bat deitu zati hau atzemanen duzue laupistek osatzen duten epe berrian galdu bainu lehen eta hau meka studion studioetan grabatua olako kotoiezko kantuak loreak bota behar dira eta lasaiak diren eta biziki goxoak entzuteko biztan da nogenek egiten dakien bezala. Eta poliza dugu orain entzunen Ryan Olson eta Shani Lenagek sortu zuten taldea, horbaitugu lan berri batekin, Minneapolisetik heldu zauku, elektro, rock, nask eta zerbait, bada Airbnb zerbait ere zati bat zutan, Chic Knows Me deitzen den zati hau poliza deitzen da taldea.

Gipuzkoara goaz, Zumagara eta Uxue Kerejeta Aramendi irekin segituko baitugu, eta hemen trikitilaria balin bada pandero, gitarra, pianoa ere jotzen ditu, trikiguti jaeran diskountan, eta hemen dugu igandeak zatia eta esanezinek ere parte hartzen du, Uxue Kerejetaren lanuntan, kantuntan, hain zuzen, Itxasola Gainaga Fernandez gitarista da, Pedro González Álvarez gitara palan, Beñata Armentia Arriandiaga tekla joila, eta Javi Castaño Mesa ere baterian aurkituko dituzue hemen. Uxue Kerejetaren amaiera diskotik beraz, igandeak eta esanezin ere kantaria zatiuntan.

Usue kerejeta aldu zauku disko berri batekin amaiera eta hortik ginuen igandeak zatia eta berdinen zagutu duzue ere esan ezinen hautsa zati juntan parte hartzen baitzuen ere Military Gun taldeko Kaliforniarek disko berria ere argitaratzen dute God Save the Gun deitua da hau Throw Me Away deitzenen zatia proposatzen hau zuet Military Gun taldea.

Kaliforniarrak dira military gun taldekoen Throw Me Away kantuan zuten ginoen God Save the Gun deitu diskoa argitaratzen baitute. Genekoak dira hirukote hau Venus is Red deitu diskoarekin heldu zauku eta taldea da Megadisc. Elektro-rock nahasketa Every Friend is a Drunk deitzenen satia. Megadisc talde hau Britaniatik beraz.

Genekoak dira musikariak hiru dira eta Megadisk deitzen den taldea osatzen dute. Venus is Red disko berritik ginuen zati hau entzuten. Rap atal bat irekiko dugu aldiuntan eta Tolosatik pasako gira Juancho Arakamarekin Monsieur le Crepe hotxe glaukoma taldean kantuzari zana hainitz parte hartzen du ere beste talde frankotan eta Monsieur le Crepe izen unekin ere ezagutzen asiaginen bazituen zati luze bat argitaratua ere eta aldiuntan Ibsen ekoizlearekin hemen Monsieur le Crepe aldu zauku zazpi zatirekin ordean badira entro eta artean olako mosteko eginak diren zati horiek, beraz, horretara lau kantu dira, egia erran. Eta ele bat hautatu dut hemen, benta handi deitzen den diskotik, hemen argazkitan ikusten da, olako benta baten edo saltoki tipi baten argazkia, eta iduridu bentaren izenean atxe hori eruri ditaikela, eta hola izendatu du bere diskoa Monsieur le Crepek, hotx Juancho Arakamak.

0: el charrar ye ragoná. Yo en Badí, ragoná. Charrar. Bueno, charrar también se va a ir, pero ye ragoná. Patués.
1: Monsieur le Crêpe edo Juancho Arakama dintzauku benta handi deitu disko unekin, lau kantu eta orotarat zazpi zati ere badira, unekin batean Ibsen prod ere orda eta 2008-eko sorpresa hona hemen, ez da autotunik, ahun naturala da, beti bere tokanoka badira referentzia ainitz bere hitzetan jokoak maite du jostatzea ere itzekin ala old school pixka bat emaiten du egia ezan eta maite dugu maite dut hasteko eta titzak beste japlari bat hor beste hildo arlo batean gira New Gen, Digicore deitzen duten jap belaunaldi berri bat. Eta balin bada, Frantzian horako eskuineko rap bat, aski maskulinista, hemen dugu optitzer transseksuala, eta bere lekua egiten, iz gordinak, izan duen gaztarua hemen emaiten maitu ere argitan, bortxaketak eta beste, eta ja, aski gordina dela, Titzer edo aizpa edo arrebatipia deitzen den frantxez japlariunen Puk Something zatia entzuten dugu.

0: aseptisée ou même l'éthique devient un jeu de performance. Allez vous faire enculer, ou soyez réel.
1: Petite sœur, Frances rapean, orai geruta gehiagoen zuten den raplari trans unen, Puke something zerbait goiti bota, hor hitzak aipatzen dira gehiago, aski gordinak baitira ere, bai diskografia guziuntan ere, Pretty Doll Corpse deitzen den diskoa ekartzen dauku, Femme to Go raplariaren ondoan ere ikusten dugu ptitza rusu. L'envoûtant aldiz, paue aldekoak dira, bikotea da eta raplariak kantuz Bruno Viaggias eta Sebastian Tidus aldiz baterian eta programazioetan. Paue olorone alde hortakoak dira, spoken word eta usatu gaituzte olako rapaldarrikatzailea ere hauek ere mezuak pasahazten dituzte, baina beste manera batez. L'envoûtant taldeak hamar zatiz osatu Radio Etoile deitu diskoa argitaratzen du, egia istripuz atzeman dutala, alinintzan zer bilakatu ziren eta sekatu dutalarik agertu za dola guti beraz argitaratu zutela disko hau. Habituen aux yeux hemen proposatzen da zuten zutea, ia, astapeneko zatiarekin aregira, aldatu dela taldea, eta gero emeki berri zaldu dira, mentoz lasaiago, kantatzen dute, hemen usu lau edo bosgarren diskoa dutela lanvutant taldekoek. Radio Etoile diskotik beraz, paue aldekoa da bikotea.

L'envoûtante deitzen da eta habitué nos yeux kantunen izena zen Radio Etoile diskoaren izenburua da eta bikote hau Bruno eta Sébastien kosatzen dute bat mikroan, bestia bateria eta programazioan botatzen ere berten bodan. Paue aldekoek lan berri biziki interesgarria ere beste behin argitaratzen dutela. Gaurko saioaren azken zatirat pasatuz, anestesia berriz aipatuko dugu, kantu berri bat aski indartsua eguja, egiten bezala herra, kolpe bat hor, bat batean, 25 segundu egiten ditu, eta Palestinan gertatzen den genozidioa salatzen dute manera untan, aski da bideoklipa ikustea, genezidak deitzen da, justoki anestesiaren kantu berri hau.

zati labura zuzena genozidio hori geldiazteko hitz simpliekin, hau ez da gerla genozidea da, eskoraz, gazteleraz eta inglesez, eta bukaeran bideoklip labur honetan, ogoita bost segunduko baita zati hau, stop, emaiten dararik, Benjamin Netanyahuren aurpegian emana da hori, beraz, biziki argi, Palestinaren genozidoa salatzeko, heja, oiu hori nahi izan duela egin ere, anestesiak, ea, Phoenix azkenedi utzaren ondotik dugun zati berri unekin, ea, iragartzen denez manera untan lan berri bat ere dinen dela hori ikusiko. Karaba FC deitzen da, Pariseko post-rock, post-arkor talde hau, ez da inbortitza, benen celebret kantu hau atzemanen duzie, Karaba FC taldearen lan berrian.

Karaba FC deitzen da frantxas talde hau eta paristarrak dira, post-hardcore, post-rock egiten dute. Symbionts deitzen da eien lan berria, osoki inglesez egiten dute. Eta hemen badira behatzi kantu berri eta horietan entzun duguna Celebrate deitzen zen satia. Horretan azten hauzuet gure irratia, arroxasarea edo eskuali irratian webgunean berriz entzuten alduzuela eman kizun hau, milesker entzuten egon zisten guzieri. Digital Nova frantsesak dira ere Marseillakoak dira, hauek frantsesez egiten dute eta Second Vie disko berria argitaratzen dute. Una Minerve deitzen den zatiarekin, elkarra gorzen gira gaurkoan, New Metal taldeunekin Digital Nova deitzen da. Datorren aldi arte, adi!

Twistiti entzuten ari zara, gaueko 9-10 asteartero 107.5 Irola Irratian.

mila bederatzeron togeita mazazpiko maiatzaren lauan, kurduen aurka Dersimgo sarraskia abiatu zuen armada turkiarrak. Dersim eskualdeko komunitateek beren antolaketa propioa zuten, Turkiak baina bere agintea ezarri nahi zuen. Zenbait hilabete lehenago jasotako istilu batzuk baliatu zituen adin guztietako 70.000 kurdu inguru hil eta 100.000 deportatzeko, Kemal Ataturken aginduz.